lava hi twisisa swa ku hi nga lahlekeriwi hi mongo wa ku hi leswi hi nga xona hi laha hi nga kona hi na sweswi swintsongo hi nga na swona hi tintswalo ta yena. Hi nga ku mina na wena hi nga va na ntolovelo wuntshwa wa ku loko vo ku languta u mbale kahle va ku ha swa ku fanela u nga heleli ka ku na cancer mara wa ku hayi hi cancer hosi u leswi u nga xiswona hi tintswalo ta Xikwembu. Xikombiso ku pfuna va ta katekisa yindlu ya wena va ku qhavula va ku hayi hami makile u nga rivali ku vulavuleni ka wena a vonakali Jehovha ku ni lo kotisiwa makwerhu va kona vanhu lava va nga tirha mintirho ya ka mfumo va kuma na phasali mara a ri hava xa ku xikomba aza ya pencenini a ri hava na xa ku xikomba wena u kotise ku maka 1 room 2 room a wu lo swi kota hi matimba ya wena u lo kotisiwa hi tintswalo a xi twiwi Xikwembu eku vulavuleni ka wena a xi vonaka.